תיקת סיחוך, כאן עד שיקת מיך. מוקאי אונת צ'יק, מוקאי אונת צ'יק. חסקוצ'ה ארמנוס, פורקל אספיריטו סנטו, שובן צ'ח צ'וך צ'צ'רק אסלמאס. Tres. El Espíritu Santo es el que edifica el avivamiento. Ja, tampe la palabra de Dios. Aretajo el Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra avivamiento? La palabra avivamiento. Aretajo el Espíritu Santo. Chupamric aslebasla. Chupamrika kaslemas. La kochikulo orisri. La kak eschikuri kat epa kulto. La kuchisemanu kuri. La kuchikinsadiskuri katopan parikulto. Aretak o el Espíritu Santo.